0: از گوبی رفتم.
1: Na drugom mjestu slušamo Ivanu Kovač i Zalito cvijeće suzama sreće.